0: Bà này với bà búp cao bà nào hay hơn à?
1: Đụ má còn phải hỏi.
2: Sa chequeando.